Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Yükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre, Hul Kutabeş, Yaşare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine, Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesut, Eksal, Beçen, Teyles, Biri, Çenamı, Feyda, Abi, Seyir Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Yava, Bezze, Ve Aklı, Kim, Geli, Gündü, Cinal, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرن به بیرون تیلی بشتا خوامی دا بکرن به یقین دا شال بشالی بکرن به خیلی حسالی دا بزر کردن بوشتا یا خشالی